0: الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: ജസാകും അല്ലാഹു ഖൈറ. പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോയിൽ നാം കേട്ടത് തൻസീൽ. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം കേട്ടത് അശ്ശേഖ് അബ്ദുള്ള അവാദ് അൽ ജുഹനിയുടെ ഖുർആൻ പാരായണം.
2: യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന.
3: أعزائنا المسافرين نستمع الآن إلى دعاء السفر وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى.

0: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين طعام تنوين ششم ഹംസയാണ്, ഒട്ടും മണിക്കണ്ട ഇൽഹാറാണ്. തഅമുൻ ഇല്ല മിൻ ഗിസ്ലീൻ, അതും അങ്ങനെ തന്നെ തൻവീൻ നൂനുസാക്കിനു ശേഷം ഓ. അപ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്തും മണിക്കണ്ട. തഅമുൻ ഇല്ല മിൻ ഗിസ്ലീൻ,
1: തഅമുൻ ഇല്ല മിൻ ഗിസ്ലീൻ,
0: ലാ യാകുലുഹു ഇല്ലൽ ഖാത്തിഊൻ فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم
1: فلا اقسم
0: بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول رسول كريم تنوين ششم كافان اخفاء رسول كريم
1: رسول كريم
0: وما هو بقول شاعر شاعرين اور نرتجيام قليلا ما تؤمنون قليلا ما تنوين ششميم ادغام بغنا ننايت منيكا ولا بقول كاهن قليلا ما اوري انغتنه اور نرتام قليلا ما تذكرون ادല്ല നിർത്താതെ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഹിനീ ഖലീലം മാ തൻസീലും മിർ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആ നോക്കാം അല്ലേ, ഖുദൂഹു അല്ലേ. ആ 30-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഖുദൂഹു ഫഗുല്ലൂ,
1: ഖുദൂഹു ഫഗുല്ലൂ.
0: ഓ ഒന്നുകൂടി

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متى
1: പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ തൻസീൽ ലോക പ്രശസ്ത ഖാരിഉകളുടെ മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ഇന്ന് അശ്ശേഖ് അബ്ദുള്ള അവാദ് അൽ ജുഹനിയുടെ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കാം.
2: അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.